Sør-Vest og Midt-Norge. I Sør-Vest så lå nivået på 46,09%. Det er en 0,2% økning fra uka før. I Midt-Norge lå nivået på 63,26%, opp 0,6%.